0: Ние.
1: Слушате емисията на български език на радио Гласът на Тюркия.
2: Юфлет, Зари и Тюркия.
3: Чалиши Туарчи Чешън, Бонко Дентай.